jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni. U subotu 16. augusta sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni.

0: vremenska prognoza.
1: Danas preovladava sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas preovladava sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. U petak 14. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni. U subotu 16. avgusta sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni.

Pravni i institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i dalje je nepotpun, a nivo njihove zaštite neujednačen širom zemlje, navodi se u godišnjem izvještaju Evropske unije o ljudskim pravima i demokratiji u svijetu za prošlu godinu, koji je objavila Evropska služba za vanjsko djelovanje. U dijelu izvještaja koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu navodi se da država i dalje nema sveobuhvatan okvir politika, uključujući strategije na nivou cijele zemlje za ljudska

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas preovladava sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. U petak 14. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 38 stepeni. U subotu 16. avgusta sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni.

0: Reklame Teka radija.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 8. do 14. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litre po super cijeni od 1,30. Sok Tube 1,5 litar, Red Mix, Orange, Cherry snižena dvije konvertibilne marke. Riba tunjevina 140 grama, Blue Ocean samo jedna konvertibilna marka. Keks Plazma 300 grama, fantastičnih 4 marke i 50. Dezodorans Fa 150 ml, Pink Sport po super sniženoj cijeni od 2,95.